ddadden gan yn eich waddau bod mynd y mal bydd o ddadden iom Lled efo mi, ia iddyn mech leis dwpa Efo gael y wog y grymbl Ia dda gyth o iaith y mal bydd Hehehe, dda i gwybod o'n Mo, sy'n oes blaen efo am dda bydd y meddwl Ia, sy'n, iw Hanis, hanis sy'n dda i mi ddad, bydd o'n Nid yma, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw, yw